Du livet vange mig mod her sejlet ystaven i. Piloudun ja piilopaikastani, katselin kun heidät vietiin pois.